0: Mokegon! Affirmez!
1: Mokegon!
2: Affirmez! Mokegon!
1: Mokegon!
2: Affirmez!